yɛde w'ani wonyamhyɛ ne w'adɔn ne w'adom ne wo tumi adwane yɛbaaba bɛtoa wo mebɔ mpayeɛ wɔ yesu nasrani ne din mu sɛ wo

0: akɔ na bibia kaakyi na wani sɛ na sɛ kro ma sa te sɛ wɔ no mo mogya brɔsɔ ne asikye yade no ayɛ na mɔmɔni yade pa
1: sa pepepe onipa bia kwa no afemu wan kɔ check up awani ho kwa no enyem prenu why stone dental and eye clinic sɛ fa wo no wabusu anyina ebra ne enyem hwehwemu emfa mɔni ene mo se ho ɔhɔ bia no yebehwɛ ne asia no ade amamɔ yɛ wɔ abɛfun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a yɛde yɛ sa nhwemu no yɛ dwuma efo nso de wani wo te ento ba yɛbɛgye wo fɛ so why stone dental and eye care ewo east legon yebe mtn office kɛseɛ no frey 024-225-1983 and 024-045-2992
2: why stone dental and eye care wani ene wo kania
3: Yamenu, Yamenu ey! Eje babo ni di adwo ama wubi. Eti Yamenu afa hin na mahie fufu ti ase da da minya wo foi. Papa so be fie ni anwe fufu ya, asamu aba. Na so oben, wadi fufu adie di mpreni ni mpresa da ko. Be ye di ni ehie fufu a, akode wo nwane.
4: Adwo mo adwuma. Se me ni fie adwuma di mini. Fufu kakra bo ma die no. Ene wotu me twama da pasa. He, aso wo kan na matiri nyira.
3: Ah, what ye ate na make am meboa.
4: Ebo do di come. Na se sia de obra tu otwa. Fufu ai wo wadwom pam na wo masu na wo timu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tuatwa meka saya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuwe ne manken fufu a why ne powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufu a
3: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
4: sese bia
3: ma me hwe oh we bia needful fufu a ye kama say body fufu ne manken fufu papa bi na wo kan say twan e posim na ed na me so so into simanu pɛ no awie wo chie wo kwa papa bi aguso
4: betwa sɛ de ama mani kura agye saa ne fufu fra ho ama mko to bi kura bae ne sɛ sɛ de gana fo sipo mfufu no ɛno ano ye no enti sɛ wo hwɛ fufu ye won pampampa wo dom ne wenu a wo ho susuna bi awom wo nso de bɔde ne manken fufu papa bi
3: agye nie ɛni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne sɛ de wo bedi ne sɛ ne wo fa mogyaduro ano pɛ wi ani anadwo a wo kɔda
4: ne fufu fra ɛwɔ wo fi a ani gye nko a
5: fga agye edwe die nkrato yi atom
6: OKFM 101.7.

ya ya ya na dia ba ko bi dia wo se wo ntontwene se dia be ya dan ne dan nyina be kai no ebidi omuchin eto omukomu de bia abre bia na ni be bo chen so bia na wa kai ne yene na wa kai ne kuno eno ni ska na we jama abra bo aye bo no whether you like it or not there will be scars whether you like it or not there will be scars obia ne ne dia

oba de ya size wo mna wa fa de ya ofre no wa fa na de ko size sa hudo wo mkale sa hudo design sa hudo de ode kwa ye ayefro asori masalachi de ode tu kwa de ode ko dinner buffet baby a wo ko bia wo benye so atade ho ya de bebra kwa gusen philip enterprise Kwame Nkrumah Circle, Okanshina Fe Tudu, and a Kingsway. Press 0244 147212.